0: Wydaśnie, ja startował przed krótkim miastem czwarty intensywny kurs za Dolnośląsku Rydz. Kto są te nowe zoriacki a zoriaki, co ich motywują se skoro leto zabierać z naszej Rydzu, to wie Julia Ryszyna.
1: В рецнем гнездче йо засый гвосне. Южо чи тижинья траю уцба, а нове обжильники интенсивне укну дольносерщину. А нент южо куждый меже нецо в себе улицоваш, ако напщикват Надин Адамова.
2: Ja sam Nadine Adamowa, a ja bydlim w Mestrze. A nento ja uknu sersku Rydz w Rydznym Gnieździe w Deszno. Ja zu moj mamino Rydz na Rydz. Dalej dawasz na przykład mojem Zisham, a teke pićku motywierowasz drugie luże za Rydz teke.
1: Leto sa ukno w zorjach jano vesim luzi. Niektore za kurs uzvalione vesiby su vetgranili krotko do zahopienka uzby z vesibinskich pšicinov. Groni jaden z trenerjov, Peč Šižinski.
3: My mamy nie to małku kupku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jeden obzielnik jowe domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołniu. To my jo przyjedne za co się jo dobra. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż by nie wielgin mars nie uknu, a su szykne wielgin motywirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prietka. Se myslim, aż ta kupka derie harmonizuje.
1: Kupka trenerjów jo se leto se pićku zmieniła. Карлінка Кюлероц южо не статкує віцей за проект. На її місно йо пішва Шарлота Кушциц. Кетераш йо проектове відніство, ако теко куб ванські надавки пшевзева. Юлію йо Шарлота Францойський нове увуценські методи укнува, аби є том курсу наважувала.
4: Zwie zorja jo drugi koncept, uczba jo nento jużo pićku hynac, ako do tego, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo sam jo takie dalekupwanie było, a jo tam są więcej przyjna uknuła ku CI-metodam.
1: Тож ті методи вибігу уцьби суть таки нєцо нового за Єлену Бівур. І ще налішу йове на свій абітур в Дольносерськім гімназіумі готувала, нєнто й в дешній гроні аж йо укніння серської реці, оу, ефективніше.
5: Ja, ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja, in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten. Und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen. Und da war das ja quasi deren Alltag ist. Und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовини, а рецним центром є вітай.
6: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші. А потребам серський рец, аби малувати образки. A myslím, serski riec jo wielgi redne, a ja su uknolč.
1: Hajke Šupan ževa ze žišimi, ve vitej žišovni.
7: Ja ževam ako žišovnica v Villa Kunterbund v Hržebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also das alltägliche Das ist drin, diese Redewendung. Mir schaue na Toilette, aber mit Reva misrehe, mir schaue wenn, aber nutschi, pen, feluiot, das wovo.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетериш се загерюйоти за наукнінє шакоракіх рєцов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йото ровноцасне таке врощення к свейжбним керінням.
8: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Bräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
1: Василь Бабич пехада з України, планує пакнєнто себе в Ужиці засидліщ. А є оптимістки, аж буже йому то серське пщитом помагащ.
9: Я не можу бути лише в Україні в тим часі, а то є вельгін добра ідея бути лише в Слов'янській шлежі. Я вельгін хочу намакаш живо по зор'я.
1: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педабна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокабле, граматику, а традиції, а оглядую серське свіжені, а інституції. Йопак лето об лето ще жей організіриваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
10: Jedna vec je pičku tužna, veľa v tých serských ľuží, ako sme oni ešte mogli k ním přišť na ogledy, to neľabujú viecej. A ličba tých ľuží, ak môžeme k ním ešte ogledať, jo, tá je výgin mauka, ale my chceme, aby naše zoriaky tyke sa opoznali s ľužími, ako ešte v doma serské pejedajú.
1: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суд таке нове зарядування плановане.
4: За пшідуце лєто маме таке нецо нового, ми цьому к захоп'янкою лєта жін відберену штурю організіруваш, азо жош цьому пен таке пічку ти методи показаш, а тен відбек відзорю.
0: Živieš mňaseco intenzívnego uknenia, láže ešte predk zoriakov a se vies my napnet, kak se jim to spedova a kak pšidu do predka z našej rycu. To je bon pšinosk vet Julie Hršenej.